0: Vi har besök av ett änglefjäs. Vi, Simon Nietzsche.
1: Vad fint sagt då.
2: Ett solbrunt änglefjäs.
1: Ja, jag är väldigt brun och väldigt bli. Brun och bli är
0: jag. Ja, du är ju programledare för Fjällhytta på TV2 som kommer snart.
1: Ja, det kommer på måndag, alltså imorgon.
2: Åh, dävent.
1: Dävent detta.
0: Perfekt timing.
1: Är så bra timing.
0: Men är du själv en hytteman?
1: Jag är inte en hytteman. Jag har inte hytte. Men jag är ju glad i hytter, men en hytteman är det en som äger hytte? Eller kan man då liksom önska sig hytte?
2: Jag tror jag hytteentusiast.
1: Ja, det är bättre.
0: Ja, och så tror jag hört att 50% av norrmän, de har tillgång till en hytte. De kan även säga att hvis du är en hytteman så likar du vara på en hytte. Du tränger inte äga, du kan låna. De har den till, men likar du dig på hytte, Simon?
1: Då är en hytteman. Ja. Jag liker mig på hytter och jag lejer hytte. Med Andrea. Hej igen Andrea. Tack för sist. Tack för ista. Jag är väldigt blid. Älskar dig väldigt högt. Och med kompisar och såna. Men jag är liksom för mig är ju vinterhytter och fjällhytter då som det är lika bäst. Jag är glad i ski, alpint. Så min dröm det är ju att klara att få varit mycket på fjällhytter. Da, i løpet av livet med unger og sånn. Men nå tenker jeg veldig langt frem, da, men dere skjønner hva jeg mener.
0: Jeg føler at man stiller sånne spørsmål som vin eller øl, fjell eller fjord.
1: Ja.
0: Da blir det fjell.
1: Da blir, ja, på de sånne fem kjappe og sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg var med på en sånn fem kjappe en gang på podcasten til Celine Guttormsen, og det G-punktet. Og da var det...
2: Det litt annet fem kjappe enn vi har reist.
1: Ja, men det var apropos, og nå beklager til dere lyttere som hører på dette, for, men det var litt eksplisitt innhold, men det litt sånn apropos brå overganger, for da var det sånn kjøtt eller fisk. Kjøtt, fjellhytte eller sommerhytte, fjellhytte, og bli rimmet eller ikke bli rimmet.
0: Nei,
1: og det
0: jo sånn, nei.
1: Så det brå overganger i den podcasten her. Det derfor det veldig hyggelig å være her da.
0: Jeg tenker vi tar en brå overgang til dette programmet ditt. Jeg går vinterhytta.
1: Ja. Fjellhytta heter det.
0: Fjellhytta.
1: Ja.
0: Hvor handy har du blitt av å være programleder?
1: Ikke handy. Jeg veldig lite handy. Jeg veldig på lavt nivå. Jeg kan slite med nattbordet mitt på IKEA. Jeg ser, bruker lang tid og drar tilbake og kjøper nye skruer og sånne ting. Men jeg prøver liksom å plukke opp litt fra hans snekker Lars da. Men jeg sliter. Jeg det ikke min liksom, jeg ikke noe snekkertalent i det hele tatt.
2: Nei, du blir ikke litt inspirert av å se på det alle rundt deg driver med på en måte, mens det og filmer og...
1: Jeg blir veldig inspirert liksom, av når sluttresultatet, når de skal pynte, det liker jeg. Men tømringen har jeg lite peiling og lite sånn, da har jeg lyst til å være mer engasjert. Da.
2: Ja.
1: Så, men jeg har på meg flanellskjorte, jeg går inn, jeg har på meg litt sånn tommestokk og sånn på siden for å liksom, kanalisere litt sånn snekkerenergi. Da.
2: Ja.
1: Så jeg skal inn i det, men jeg kan så utrolig lite om dette faget.
0: Men vi nordmenn elsker jo å se på sånne opppustningsprogram, og hva det med fjellhytter som gjør at det fenger folk?
1: Det inspirasjonen, 100%, tror jeg. Og så tror jeg folk har lyst til å se hvor god, de representerer jo folket, de kan bli veldig bra på bare 8 uker. Da det mulig for dere og for alle sammen der hjemme. Det veldig gøy og inspirerende. Så jeg tror mange rett og slett gyver løs på det der prosjektet som har ligget brakt da, etter å ha sett på sommerhytta og fjellhytta. Ja. Det tror jeg.
2: Det noe du etter å ha ledet en del runder med dette, tenkt sånn, åh, det der, hvis jeg noen gang får min egen hytte, sånn skal jeg, en sånn hammock eller en sånn løsning eller et eller annet sånt, det må jeg få med.
1: Ja, det var faktisk en sånn svinghuske, et ungt par bygget for noen sesonger siden, hvor det liksom, det var sånn der love, sånn, sånn fin sånn kjærlighetshuske hvor to kunne sitte i, som de bygget helt selv, og sånn, hva er hammock, eller sånn en svinghuske i hagen som de bolta fast. Jeg tenkte bare, det der jo en patent, det jo fantastisk design av disse to menneskene som bare, har funnet på dette selv, og da ble jeg nesten rørt av å se det, at de beiset det så flott, og det fikk et navn, jeg husker ikke hva det var, men den liksom, den svinghuska, den har jeg bitt meg merke, ja. Den var veldig koselig. Så det blir en sånn.
2: Du får ha lykke til da, med premiere i morgen.
1: I morgen, så følg med alle sammen som har lyst til å se på hyttedrømmen. Det veldig, veldig koselig.
2: Ja, og takk for at du kom, Simon.
1: Takk for meg.
2: Veldig hyggelig å ha deg.
1: Veldig hyggelig.

enormt läppstiften, den är knallröd och Tina Turner syng What's Love Got To Do With It på mitten av 80-talet där. Och här I etikettaten ska vi snart lägga ett ordtak på bordet för ordtak det är ju något med stadig släng runt oss och ordtaka har ju blivit till för det bor något I dig som säger något om oss och värdena våra. Så med andre ord det mye å utforske for oss I etaten. Håper du har lyst til å bli med på det. Og da med utforsket ordtaket «Tale selv, tauset gull», så inviterte vi hit en gjeng som godt oversnittet pratsom, vil jeg si. Blant annet komiker Dora Thoralsdottir. Og vi skal høre hva hun tenker om det her ordtaket etter at Zimmermann har synget om

och Strongest var det som fick starta den här sista timmen av söndagsöppet I dag. Ja, du hör på NRK P1. Klockan den är 6 minuter över 8 och jag heter Mathilde Mørk. Och vi fick ju en nyhet här på tampen av nyheten om att det kanske har varit möjlig bröllopsrekord I Nidarosdomen. För på lördag så via 10 präster tillsammans 39 par I domen på under 3 timmar. Och det tror de möjligens kan vara rekord. Det säger I vart fall dompräst prost Kristin Moen Saksgård till NTB. Och tro det eller ej, men jag var faktiskt på ett av de sån bröllopen eller jag var på en måte på bröllopet. För jag hade alltså klädd mig ut som en fransk man. Och alltså så som en värre turist I Frankrike med sån stripete genser och liten sån alpelue på. Och så satt det där vid Nidelva I Trondheim med fransk picknick, ja, klädd ut, baguette och ost och hela packa. Så att för att överraska liksom den här vackra bruden och brudgummen och de blev överraskade ja. Jag tror inte de skönt vem det var som satt där när vi först närmade sig Elva. Så blev det liksom ja nästan som att gifta sig I Paris. Jag har lovat någon önskelåta och jag börjar rätt och slett bara med en gång med en av de. Jag fick en så fin melding från han Tore som var ned och sette hästen sin tidigare I dag och han skrev då att han skulle prova fisk öret ikväll. Så mest sannsynligtvis så är alltså han Tore och fiska öret. Och då tänker jag att han ska få låta sig August med Taylor Swift.

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheten klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro, hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då. Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.